Malikos Şahide Ali ise Slavo Golovek dendin ama baka bu sana göre sana şivere. Hüvit kem kum baş mın? Pemi adnan şadın ez için pemi mege kır yeko bu hünemli yüksen diye ku. Roj baş ez umut umut. Ne yapsa umiden umute. Umut. Ez umut an umut. Umut. Umut. Umide ya. Tamam. Azam uve. Ama da asla kadar umide. Umidci peyvek farsiye yani. Yani heavy. Eri. Vaya edi, ama es de pey cünde pertük me khanne, fifi yemişi. Eri, var hasen. Umut cimere peyem şan diye nisan diye jarkan yi peyem düşünem. Slav şu hamu godanın re hava pır germe. Em kare çandini dikin bila herkes dağbike be hevra bila hava heynek bibe keko. Umut. Et şey istere bimim. Valla dayıkam du telefonu amikir. Derek'e çandini go kore men yani. Abu qas germe edi ne gene ma ne nok ma ne ceh ma çıtış mera ne ma hamı şafati parati o haliya. Yani mi go edi ne ham çıpken gola para tehebu hem sende para bejir erde zevi edi par par ker ne ende para tehebu evci çu edi. Yani ne ma evci hışbu. Yani ci beri de hem beşans bine yani tavar oje galak piroze. Her tipi şimdi akhiri berket ibn Ali canına ci bura bisekine yani malum akhira bu yani. Jiberi çandini derbasi be abrasi ev kesin kodi Erdmer divan yani genem nuk ce hamuçu darmari van zuhabun hışbun mine ev darin ko demek ki şehirdari ava kere bu yani gotun teknik ekme çeye keri ya jibu avdan avdani jibu dara dare mahamu hışbun yani kem disavali ne valhası derbasi be sivit kem ku hava kime henek be ku ne bavarımcı henek be leydi sajı malata ava be kek umut. Hem edin hadi yaşandığın üstünde peşkiriya www.bambilet.com.tr Slavo Golab Keko Fifi ve Xabatkarın Veng Radyo'yı Hun bekir hatın hindi korundik keme iro İro jigara ki cemme bahaya heynike Disa o disa Dibijim hessa sırana koma gela ki hoşuş kerem aha Satana avna Koma avna az varım seyrani kesin godarken denge radyo havla zede bken taybe jibu her çarpacı vale jibu jibu ve havali mishvani deri ki mal batin viyo godarin rama e radyo veng yadit kim spas o slavu golavi henek dana bakhu bostan gulasana jivere hun her heben tuji her hebi keki pasuri navçaya pasuri pe meydan hati yaşandı jis seri kaniye roj baş ve ise seri mej amede hiya seri kaniye slavu golavi haskirin dana bakhu bostan gulasana jivere وره چخواستی خواهش بود پیمه گلا که خواهش بود سر کانیه سر من سر جاوه من واو چخواست کیف خواهش بود پیمه ایدون حتی شانده نویسند یا روش باش که که روش باش فی از باورم که هون هونو همو گهدارن آخ هونو همو گهدارن باستر بن باشتر بن شی بیتوجان سرن که دخواستم سلام و حس کرن از ترگوت شی فرانس آو فخانس حالا گوتن مورگن او آلمانی بودو اینشلندی بود سرسره من باشن کیف کیفا من یه هره تنین زوی موی من همون شافتین چطوش مره نما یعنی حاصل ماصل ایسار گلا که خرابه لفرانس های فخانس ها ده بیشن هوا خواهشه یعنی باران دوباره ساعت خوازیاته یعنی هره هره فرانس ها مثلا وان شوی نه نورویج و گودار این هجا نورویج و دسته روش برین ها باران باری بو ساعت یانزه شوی ده بیشن جه فرانس های فیفید بی گلا که گرمه همه ده تخوزی تنه گوتبم بقدینه دو بید ناخوال اره هم از ناخوام سرسره من بغشو سرسره سرچوان اره اما شما رو ببیشه که گلو گرمه هینکه هینکه اینه ساره ده همچه سرانه که گوتبم که همچه سرانه که گوتبم که بد گرم